0: feel good.
1: Točno je 21 i 30 minuti.
2: 105.2 O2 Kislorod Vojeterod
1: Radio Bubamara.